0: Cognarac, c'est beaucoup de passion, de transmission, de partage. On revient sur l'histoire de cette association et sur ses rendez-vous sportifs et festifs avec notre invité, Bichente Bidiondo.
1: Ici, une radio, une appli, au cœur du Pays Basque. Ici Pays Basque.
0: Merci d'être avec nous, il est 13h.
1: Ici Ouskaleri
2: et Mengo Magasina.
1: Chichi Lifoua.
0: Agur agur eta ongi etorri gude hemengo magazineda pilotaz mintzatuko gara gaur gure herrietan pilota kirol nagusia da. Aurrak plazan edo trinketian hasten dira, handitzen segitzen dute, herrietako klubek pilota zer den erakusten eta erakasten diete. Urruñan 2026 urtea pixkat berezia izanen da, urruñarrak klubak 100 urte ospatzen baititu, itzordu batzu diadanik iragan balin bat dira ere, asteuntan gertakari nagusiak proposatzen dizkigute. Urruñarrak pilota elkartasun talde hori edo elkarte hori aipatzeko, gurekin zira Bichente Bidiondo, gure gomita zara, egunon Bichente?
3: Egunon Xixili.
0: Ara ongi etorria zara eta ikusiko dugu mugitzen dela urruñan. Urruñarrak pilota elkarte hori nola sortu zen, egun urtez nola handitu den, nola sustraitu den urruñarrak Urruñako errian, egun urtean ospakizunak nola pentsatu ditut zuen hori dena zurekin ikusiko dugu. Hemengo magazinan Matin Troitiñok kanaldude erri telebista nun eta nola begiratu erranen digu. Hemengo diendea sailan Baionako Jurez ostatuan zerbitzaria den emazte gaztea entzunen dugu eta bihotzkolpean Sagarno eguna endaian izanen dela larun batean xehetasunak emanen dizkizuet. Eta bai, urruñarrak aipatzen dugu gaurkoan 100 urte, lehenik zorionak, eta gora esmenak, Bichente Bidiondo, erriko dinamika bat da, azken finan pilota klub bat, nola sortu zen urruñarrak?
3: Bai, erriko talde zaharrena da, beraz, sortu zen 1926, astepenean Kaxeno apesak sortu zuen talde hori, zen pilota eta klika, musika, bateri, bai. Musika, elgarrekin sortu ziren, lehen bazen pilota urruñan, baina pribatua zen bakarrik Dongaitz trinketean, ana iragan ziren partida hainitz, aurko denborakoak, baina taldea hor sortu zen, eta horti goiti, gero eta gehiago, felitzintzadun gehiago izan dira, emaitza biziki honak denboran zehar, eta egun urte eta gero beti hor gira, eta pilota segitzen du joan.
0: Bai, orduan biztan da izan dira garaiak, mementu batzu, eta mundu aldatzen da ere bai, larrogoi urteetan, hainitz aldaketa, neskak adibidez pilotan hor lekuan sartu ziren, leku gehiago hartu zuten, eta urruñan ere?
3: Bai, biztan dena, estapenean taldea eskuska itzen zen bakarrik taldean, eta bai, laurogoita amargarren urteetan neskaren sekzioa sortu zen, Jean-Louis Pergurriaren bidez, eta horti goiti, benen gerota neska gehiago ukan ditugu, emaitza honak lehen partean Silvia Alzuetekin, bera zen taldeko neska azkarrena eta munduena ere, munduko txapelduna izan zen. Eta gaur egun taldean berroen lizentzadunak ditugu eta laurden bat neskak dira.
0: Abai.
3: Beraz gero eta gehiago dira, kontent, biski kontent gira taldean aurtaz.
0: Bai, eta gaur egun orduan urruñarrak segitzen du, eskuska balimazen astapenean kirol nagusia, geroztik beste diokoak egiten dira urruñan.
3: Bai, hori da, laburgoita hamar urteetan pala sekzioa sortu zen, eta xare eta joko garbiko sekzioa ere. Beraz gaur egun gazteetan baditugu hiru eskola azkarrak, eskuskakoa, neska palakoa eta xarekoa. eta horti goiti, be, gure lizentzadunak munduko txapelketan eta naiz eta helduetan eta gazteetan parte hartzen dituzte, Frantziako txapelketetan ere emaitza onak dituzte. Beraz, gure taldea baditu hiru espezialite azkar horiek, eta gero eta gehiago etortzen dira gazteek xarera bereziki.
0: Bai, bai, eta urruñan pilota plaza, bada, biztanda, badira trinketak ere, nik bi kondatu nituen Dongaitz eta Iturbidea, baina bada irugarren bat, Bixente?
3: Bai, bai, bai, bada irugarren bat, APESA trinketokoa deitzen duguna, trinkete hori Saint François Xavier eskolan kokatzen da, mila bederatzion eta lorogoi urtean eraikia zen, etxegorri APESAren bidez, bera zen taldeko pertsonitate garrantzitsu bat, berak bultzatu zuen pilota egian, lehen partetan bazen trinkete bat bakarrik, pribatua, eta beraz aurrentzat trinketean aitzea ezen erresa, eta hortik trinkete hori eraikita gero berak eskoletan pasatzen zen, eta aurrak trinketera eramaten zuen, eta bon, gizon hori egian pilota bultzatu du hainitz, eta bere bidez talde, gure taldea hain azkarra da gaur egun.
0: Eta justuki transmisioa urruñan da garantzitsua, eta zu aur, Bixente Bideondo, pilotan hasi zinen urruñan, urruñarrak taldearekin, goi mailara joan zara, eta gero osagarri arazo handiak izan ditutzu, orduan, kondatzen nigu zu pixkat.
3: Be, ni gazteainitz bezala, nire aitaren zanguetan bere aitaren zanguak segitu nituen, bera zen txapeldun handi bat,
0: bai.
3: Eta taldean laguntzaile zen, beraz bost urteetan hasi nintzen berekin taldearen eskolan, eta horti goiti biziki maitatzen nuen pilota, betidanik pilota batekin ibiltzen nintzen triketean aitarekin, eta nahiko fite maitza honak ukan ditut. Gero emezortzi urteetan ene estudioak bordaren egin ditut, beraz hor bi urte zaila izan dira, eta berriz hemen sartu naiz, eta horti goiti emaitza honak ukan ditut, Iñaki Etxeguenekin, gero buruz buruka ere, Frantziako txapeldunak izan nintzen, horti goiti nagusietan pasatu nintzen, eta hor nire bidea biziki ongi konpontzen zen, fite emaitza honak ukan ditut, Frantziako txapelketaren finale bat egin nuen Batitia Dukazurekin, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezen aurka, galdu genuena. Eta udan nahi bizpailu txapelketa ederrak irabazin dituen, Masterzak Baionan, Jangoitzeko txapelketa, Lekornekoa, Urruñakoa, bidaia biziki hon bat, eta badela urte bat nire bidea, nire pilotako bidea lehenik bukatu zen, nire bihotzeko arazoen gatik. Gaur egun pilota ezberdinki bizitzen dut, pixkat giberetik, taldearen bulegotik, baina pilotan beti segitzen dut, eta pilota betiko izanen da nerekin.
0: Bai, eta importanta da, ere klubean implikatzea, zen eta justuki, pilotan ahitzeko behar dira laguntzaileak, behar dira bulegoetan ari diren diendeak, hainiz gauza bada klub batean ahiteko, Bixente?
3: Ba, laguntzaileak garrantzitsuenak dira talde bat bizitzeko. Gaur egun pilota gure egietan implantatua da, baina badira beste kilora iniz, eta haien lana biziki importantea da. Ni horretzain naiz Patrick Eskurarekin hasi nintzen, eta bera izan zen adibide biziki hon bat, eta nire bide honetan eraman nuen. Eta hola, haiekin segitu behar dugu, biziki garrantzitsuak dira, eta beharrik urruñan ainiz baditugu eta esker ainiz aiei.
0: Bai, eta bai eskertzen ditugu orain arte izan diren guztiak, eta hemendik goiti izanen diren laguntzaile guztiak, zu hoietariko bat zara Bixente Bideondo. Egonen zira gurekin zen eta klubak orain ehun urte ditu, festa iteko mementua etorri da, pilota izanen da, festa handia, horiek denak zurekin aipatuko ditugu, beste pilotari bat entzunen dugu kantuz ari, Pampila Duz eta kantu eder bat pilotari guzientzat, entzun ezazue, zuentzada, eta urruñarrak klubean ibiltzen diren guzientzat, ere bai pilotari.

Berriz ere ezkerra irez, lurretin bueltatu Pampi, txokoa utxik, eta ala ere iritsi egin da Pampi, orain Zabalera.

0: Ara, upa pilotariak pampila duchekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta urruneagak klubaren, pilota klubaren egun urteak aipatzen ditugu zurekin, Bixente Bideondo. Bai, orain dela egun urte pilota klub hori sortu zen urruñan, eta hor dugu, eta hori edera da, erran behar da, diena hainitz implikatzen dela, implikatu dela, eta zuere orain sartua zirela elkarte untan antolatzaileetan, bulegoan eta hori. Errazu, egun urteak markatzeko atora sortu duzue, hori ere da manera berezi bat, bepiskat oroitzapen bat proposatzeko pilotari guzieri?
3: Bai, biztan dena, gure atora amar urte bat zuen, kasik, dugun atora, beraz, egun urteak markatzeko gauza berri bat ateratu dugun nahi genuen, eta hori egiteko xab-xab deitzen den xabitapiaren urbiletik urbiltu gira, bera urruñarra da eta urruñarrak pilota taldean haitu zen ere, beraz plazirekin lagundu gaitu eta atora biziki edera egindu dongaitz trinketea bai dena atoran, beraz, ene uste atorra hori hainitz, jende hainitz maintatuko du eta trinkete hainitzetan jokatuko du.
0: Bai, eta be justuki, estrainatu behar da atorra berri hori eta egun urtean ospatzeko urruñarrak klubak nola zez, pilota partidak antolatzen ditu, hori etzen besterik izaiten al, eta pilota partidak gaur hasiko dira, orduan zer ikusiko dugu, eta nun, Bixente?
3: Bai, beraz, gaur izanen dira iturbide trinketean eta dongaiz trinketean gure soko txapelketaren erdi finalak, beraz, zazpiak eta erditik goiti. Gero, bihar iturbide trinketean zazpitik goiti izanen da lehenik gizonezko gomazko pala partida bat, eta gero xareko partida bat munduko txapelketan, txapeldunak izan ziren gazteekin, Osan, Alzuet Perugorria, Lafargue, Teletxea eta Kastera, Andoni Kastera aituko dira. Ostiralean, iturbidea trinketean beti zazpietatik goiti neskak gomazko palan haitu dira, urruñako neskak, Nina Bersetx, Goiaina Goikoetxea, Eloiz Zalabirri eta Silvia Alzuet, eta gero Lajuzko pala izanen da, partida biziki eder bat, Iruñan izan ziren Xingar txapelketaren finala izan zen hori 2024an, Deni Lajetx, urruñako taldekide bat, Valentin Kamboz, Beuntza eta Ramos Espainoaren aurka, eta gero Euskako bi partidak izan dira asteburuan, lehenik lanubatean bostetan dugain striketean Biskubi Sanchez Espinal eta Laskanoren aurka, eta igandean pilota plazan Lafitte Intxospe De La Fuente eta Zigorroaren aurka.
0: Orduan, izanen dira pilotariak ikusteko parada Urruñako pilota leku desberdinetan, oan denetan ibiliko zarete, eta doainik dira partidak, hori ere zuentzat importantea da.
3: Bai, doainik dira, holokorki asteburuko momentu guziak doainik dira, hori nahi genuen hola funtzionatu, jende gehienak etorriko desan partidak ikustea, eta instrumentak ezberdinak ikusten aldira, pala, xarea eta eskuska, nahiko partida ederak ere munduko txapeldunekin, gazteekin, beraz denetaik izan da, eta etorriziste plazerekin gure partidak ustela.
0: Eta urruña gainitz partida horietan hariko da, orduan ongida ere bai erriko gazteak eta zaharragoak ere ikusteko parada. Partidak eta pilota indarrean egun urte horien ospatzeko, baina festa ere izanen da, eta larun bat eta igandean astuntan urruña Urruñarrak klubaren eun urten kari. Ongi pasatzeko parada izanen da, bai pilota, baina nere dantza egiteko eta elkartzeko parada, besteak beste mirari taldea izanen duzue Urruñan.

0: Otsikarak bai mirari taldearekin eta berri ona mirari urruñan izanen dela. Aste buruntan noiz nola eta zergaitik, ba hori aipatzen dugu gure gomitarekin, Bixente Bidondorekin. Bon, deia zergaitik errandezakegu, zergaitik urruñarrak pilota klubaren eun urteak baitira, eta Bixente Bidondo zuntan zira pilotan asizinen gaztetan, pilotan goi mailan, berezkoetan ibilizera, bihotz problema handiak izan arte, eta orain implikatzen zara urruñarrak kluban, eta gazteekin ari zira, denbora pasatzen, helduekin ere, bulegoan parte hartzen duzu, eun urte horiek prestatzeko parte hartu duzu, eta gurekin zira komunikazioan, orduan, ara, hori da, klub bat ere bai, eta eun urte horiek pilota, baina festa ere, berda elkartu, berda dantzatu, kantatu, orruñan maite duzu hori ere?
1: Ba, biztan dena, gaurko garaietan piskat berri txarrak entzen ditugu lokorki, baina bizia edera da eta segitzen du, eta be, gure egun urtean zan genuen konzertu ederak egin eta proposatu urruñarrei eta edo zein jendeei. Beraz, konten gira gure programazioaz, eta espero dugura jendeainitz bilduko direla urruñako plazan larun bat jatxean.
0: Hai, orduan izanen da, larun batean pilotainitz goizean goizetik, bederatzietetik goiti dongaiz trinketean, bazkaria baina hor txartal guziak salduak dira, orduan kuskusturekin hori izanen da urruñaren zat, eta ratxaldeko bostetan dongaiz trinketean esku uskako partida hori Biskubi Sanchez Espinal Laskanoren kontra, eta ondotik, partida horren ondotik, azken fian festa Eriko plazan, orduan hor ere duainik izanen da.
1: Hori da? Hori da, bai, duainik.
0: Eta zet alde gomitatzen duzue pestaiteko?
1: Beraz, lehenik burrumba txaranga hasiko da, gero basapistiak, kolokas egituz eta bukatzeko mirari taldea.
0: Orduan, entzun dugun mirari taldea, egia da mirari gutitan ikusten da, orduan ez da huts egin behar, joan behar da urruñarat.
1: Bai, piskat aldatu nahi genuen, orokorki talde, beti talde berdinak ikusten dira gure egietan, beraz mirari hor ez da biziki famatua oraindik, eta konten gira haien etortzea gatik.
0: Bai, eta igandean festak segituko du, urruñan mesa eginen da goizeko amaretan, eta ondotik denak elkartuko zarete urruñarrak taldean ari diren lizentziadun guziak gomitatzen dituzue, zepastuko da?
1: Bai, mesa eta gero ibilko gira elizatik pilota plazara, denak atorra behia jantzirik, suriz, gaiterroekin, eta ibilko digira hor pilota plazara. Pilota plazan ikusiko aldugu xab-xab egin duen paretako margazki behia, eta gero taldeko argazki bat eginen dugu pilota plazan, eta gero segituko du pilota partida, eta bazkari tipi bat alaiak animaturik.
0: Ah, bon, txada, ongi pasatzeko parada izanen duzue. Eun urte oiek programa guzia atsemanen duzue urruñarrakpilota.com webgunean, baita webgunea ere informazio guziekin. Errazu hor, laister, istanda, festa izanen da, ikast urtea bukatzen da, pilota eskola pixkat pausan egonen da, uda denboran, edo nola?
1: Bai, eskolak bukatu fean pausan emanen dira, bai. Baina gero beste itzorduak izanen dira errian, pilota plazan bereziki. Aurten aste nagusieko erdi finalak ukanen ditugu eskuskan elduenetan. Eta gero gazteetako joko garbiko finalak ere urruñan izanen dira. Beraz, pilota izanen da udauntan hainitz urruñan, eta bizki konten gira hortaz.
0: Bai, eta gero, irailetik goiti, ara, familiek nahi badute aurra pilota eskolan xaharazi, ze urtetan hasten alda pilotana?
1: Bo, korki, sei urtetik goiti, etortzen aldira, aste azken jatsaldeetan esku uskarentzat, eta aste arteetan edo ostegunetan xarera edo neska parentzat.
0: Nahi, orduan, aski da etortza aste buruntan, zuen gana, eta mintzatu, eta ikusi zelan egiten duzuen, urruniarrak pilota elkartak egun urte ditu, festa egiteko, elkartzeko mementua da, mintzatzeko, erakusteko zelan egiten duzuen, partidak gaurtik goiti izanen dira, beraz, arratseko zazpietatik goiti, gaur iturbidea eta dongaitz trinketetan, bihar eta ostiralean iturbidea trinketetan, Ketian, izanen da Gomazko paleta asare, izanen da Larruzko paleta ere, partida enitz eta duan gaitezke, eta larun batean konzertu horiek, burunka, burumba, basapistea, koloka eta mirari. Dena duainik, orduan, mila arrazoin badugu, urruñara duateko. Bixentea dozira?
1: Bai, eta gainera denbora edera izan da normalki, beraz, espero dugu jende enitz erakartzea.
0: Bo, eta gainera, hola, aturra berri hori, egun urtean aturra deskubritzen ahalko duzue pilotariek hori tantziko baitute. Ba, ikusten dugu mugitzen dela, eta ongi mugitzen urruñan. Mila eskar handi bat, gure kinegonik Bixente Bideondo.
1: Mila eskar handi zuri.
0: Eta ongi segi urruñarrak klubarekin, eta berriz ere, gore esmenak egiten duzuen lanaren gatik, eta zorionak deneri.
1: Mila eskar.
0: Adio.
1: Adio.

0: Ara kantu edera, agur Euskal Herriari sonakai taldearekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Enpresen munduan sartu nahi duzue, emaztea zarete, eta enpresen sorkuntza, kudeaketaz, informazioa sekatzen duzue, lekukotasunak edo trukatzeko gune bat, andere naia elkarteak lagunduko zaituzte. Aktibitatearen sorkuntzan ari ziren emazte batzuen energiak bultzaturik, andere naia elkartea urtez urte lugaldeko erreferentzia bilakatu da, emazte garatzen dituzten proiektu ekonomikoak mikoen gauzatzeko, enpresen sortzeko edo segida hartzeko laguntza emanez. Andere nahi elkarteak topaketa ibiltariak antolatzen ditu, ez tabaida gunea emaztei proposatuz hortzaitzen eta espeletan ibilieta, urrengo itzordua Urruñako Jean Samper gelan emaiten digute, ekainaren amaseian, elduden astartean, atxaleko seiak terdietatik sortzietara. Antolakuntzaren erresteko, aintzinetik izena eman desa zakezue eloazo plataforman andere nahiaren horrian duainik da eta elkartari buruzko informazioa nahi baduzue andere nahia.aso.fr webgunea topatuko duzue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Hale, istantean kanaldude herri telebista nun eta nola begiratu ikusiko dugu eta lehenik bikote famatu bat entzun dezaun Pantsoa eta Peio.

0: peio eta pantsoa hoiek berrogeita amar urta hoetan kantu zibili dira eta Baionako logagelan ariko dira abenduaren amaikan. Azken txartelak, fite duetan dira txartelak, baina batzu gelitzen dira azkenak dira eta erosten alditutzue pantsoa eta peio.eus webgunean. Hemengo magazinan Kanal Dude bi aste guziz aipatzen dugu zurekin, Matxin Troitiño, egunon?
1: Egunon zuri, Xixili.
0: Ara, Kanal Dude, bai, izen hori orain guren zurek ongi ezautzen dute, eta agian horietariko batzuek begiratzen dute, baina usaia hartu ez duten entzat, barba espikatu behar dugu, Matxin, Kanal Dude nun eta nola ikus dezakego, balenik Kanal Dude telebistan ikus gai da.
1: Hori da, Kanal Dude ikusteko hainbat bide eta molde ezberdin ditugu, eta kasunetan nolabait esatearren telebista konbentzionalean, ez, 24 horreneko jarioa edo emisio hori ikusteko aukera badugu, eta kasunetan etxeko telebistetan, internet bidezko boxetan ikusi alda Kanal Dude telebista, horrek esan nahi du lau hornitzaile baditugula, horien artean dira Orange, Bouygues, Free eta SFR. Eta simplea da, hornitzaile hauek internet di konektatua den kutxa txiki bat eskaintzen dizute, kontratatua baldin baduzu. Eta kasu horretan, telebistara konektatu besterik ez duzu, eta hauetariko bakoitzean badugu zenbaki jakin bat, esaterako Oganxen 348, Buigen 329, Frin 948 eta SFGen 486. Orduan, box hori konektatua balin badugu gure etxeko telebistan, besterik ez dugu zenbaki hoiek sartzea eta Kanal Dude gure etxeko telebistan ikusi.
0: Bai.
1: Hori izango litzateke guk zuzenean herritarrei zuzendua dugun zerbitzua edo tresna bat telebistan ikusteko, eta hori ez hornitzaile hoiek ez dituzten entzako bada beste aukera bat ere, badugulako TVPI telebista katearekin elkarlan bat, astez aste Kanal Duderen euskarazko edukien oren bateko tartea eskaintzen dute TVPIk, eta hori ikusteko, euskarazko oren hori ikusteko posibili izango duzue arratsaldeko bostetan, asteleen aste arte, ostegun eta ostiraletan, asteazkenetan gaueko 10:00 eta larunbat eta igandetan eguerdeko 12:00. Orduan, telebistan ikusteko baditugu hainbat modu edo hainbat bide. Orduan, hori izango litzateke Kanal Dude telebista modu konbentzionalean ikusteko modua.
0: Bai, eta Matxin, bestalde, badugu webgunea kanaldude.eus eta hor ere eskaintza zabala badugu.
1: Hori da, webgunean ere, kanaldude.eus webgunean ere posible da, 24 horreneko emisio hori ikustea, baina webguneak badu beste lehentasun bat. Eta hori da, Kanal Dude telebistan edatzen ditugun edukiak noiz nahi eta non nahi ikusteko aukera eskaintzea. Hau da, Kanal Dude telebistan aste-aste eduki berriak erakusten ditugu, eta gero eduki horiek webgunera eramaten ditugu, eta bertan edonork edozi momentuan tarte bat duelarik, nahi duelarik ikusi dezake eduki hori. Horretarako prestatua da webgunea. Webgunera sartu ez den norbaiteri irizpide batzuk ematearen, sartzen zarelarik kanaldude.eus webgunean, hor ikusiko duzu lehen blokean eduki berrienak hor ditugu, gero eduki hoien goikaldean badira botoi batzuk, hor badugu bilatzaile bat, badugu ere Kanal Duderen programak zeintzun diren ikusteko beste botoi bat, hainbat informazio gehigarri, gure programazioa, gure eskaintza zein den, eta baita ere, adibidez, Kanal Dudeko laguntzaile izateko informazioak ere hor atxeman aldira, badira hainbat eta hainbat informazio, eta gero webgune zabalean, goitik hasi beheraino baditugu gure edukiak sail edo programa ezberdinetan sailkatuak, eta gure ustez azpimartu nahi egon nuke noski eduki guzti hauek irekiak direla, inungo mugari gabe, Ze guretzako importantea da, ze azkenean lurraldean lan egiten dugu, herritarrekin lan egiten dugu, eta guretzako biziki garrantzitsua da, eduki horiek irekiak izateko jende guztiarentzako.
0: Bai. kanaldude.eus webgunea dugu eta telefonoetan mugikorretan gero eta gehiago baliatzen diren aplikazioak badira eta hoien artean kanaldude aplikazioa matina.
1: Bai, eta biziki garrantzitsuaz inkestek eta ikerketek erakusten digute tendentziak geroz eta gorago dijoaztela mugikorren erabilpenera. Gehien bat jende gaztearengan eta hor mugikorra izango litzateke webgunearen ispilu bat, hau da webgunean aurkitu ditzakegun eduki guztiak ere mugikorreko aplikazioan izango ditugu. Aplikazio hau Android eta Apple sistementzako prestatua da eta sinplea da eta erresa da atxematea mugikorreko bilatzailean aplikazio hori telekargatzeko. Aplikazioak duen berezitasun bat izango litzateke guk astez astea aipatu duan bezala eduki berriak edatzen ditugularik, ba eduki horiek edatu aintzin jakinarazpen bat iritsiko zaigu mugikorreko aplikazioa eta ara konektatuak izango gara kanaldudera eta kanaldudek edatzen duelarik eduki berri bat itzortu bat duelarik jakingo dugu aintzinetik duzinean eduki hori ikusteko. Eta gero automatikoki noski eduki hori noiz nahi eta ikusteko aukera ere zabalik izanen da. Orduan, mugikorreko aplikazio hori modu interesgarria da kanalduaren berri izateko, modu automatizatu batean, eta ara tartetxo bat dugularik edo nahi dugularik edukiak ikusteko ere.
0: Bai. Kanaldude aplikazioa, kanaldude telebistan bai Orange, Bouygues, Free, HFR eta boxetan baita TVPin oren batez egunean eta xetasun guziak nolazez webgunean ditugu kanaldude.eus webgunean. Justuki, Matin, egun hauetan, zer ikus gai dugu kanalduden?
1: Hori da, ipatu dizkizudan, astez-asteko itzordu berri hoien baitan, ostiral honetan, gaueko hamarretan baduku film luze bat, onbuaren itzala izena duena, eta esan ere, edapen hau, Amaika Telebistarekin elkarlanean egiten dugula, orduan esan genezake, ostiralean gaueko hamarretan, Ipar Euskal Herria, baina baita ere, Ego Euskal Herrian, edatua izanen dena aldi berean, eta gero asteburuari dagokionez badugu itzordu garrantzitsu bat igandean arratsaldeko 8:00 urrats kolektiboak pastorala lehen aldiz edatuko dugulako. Orduan bi itzordu interesgarri, film luze bat eta igandean pastoral eder bat.
0: Bai. Ados, ados. Mil esker handi bat Matin Troitiño gurekin egonik.
1: Bai, mila esker zuei.
0: Eta kanaldude.eus webgunean aipatu ditugun informazio guzti horiek atxemanen dituzue problemarik gabe. Mila esker Matin eta bi asten buruan berriz elkartzen gira.
1: Bai, plazer handiz.
0: Adio.

0: Zetak taldea laister Bilboko Charma Mechen Mito Aroa iru konzertuak emanen ditu ekainaren 19 eta 20an.
1: Ici Euskal Herri,
2: Hemengo Magazina.
0: Eta enualtuna zurekin hemengo jendeak ere entzuten ditugu eta gaur zure gomitarekin ostatura goaz.
3: Egunon, nahianaz eta lujogezen lan egiten dut, Baionan. Baionara heldu nintzen eta hasi nintzen kalostrapen lanean eta gero amaitu zen nire lan kontratua eta hango lankide batek ez eustan amene topetan zeuriela lan egiteko nonor. Ona urbildu eta jarraideen hartu ninduten. Eta hori Santa Espiritu ez nemen hainbeste ezagutzen momentuen da hoin azkenan ezagutu eta mengo jente piloet eta mengo giroa eta aldatu azta burde bai Baionan ezagutzen hemen giroa.
4: Nola egokitu zira hemen lojorez ostatuan edo kalostrap ostatuan egin nahi dut baina aritzeko eguneroko tasunan bezeroekin ez baita ezpada euskaraz?
3: Azan dute moduen kalostrapen ibili nintzen, eta han bai dauzela bezero gehiago euskaldunek direnak, alan dabe baduz frantsesak bai. Orduen kalostrapen egoteak emoduzten apurbet biek garatu alizeteko aukera, eta gero ja ona etortzerakoan bai dauzela euskaldun gitxiau eta frantses gehiago. Eta ez bakarrik frantsesak baizik eta txerriko asko euren azentu propioa dukiena, orduen apurbet naste borrastea inaten uri buruen bai, baina lortu dut ja ulertutea euren azentuen, eureagaz moldatu alizetea, eta egia zan, esaten dozte jente asko kobetu dala nire frantsesa orduen suposatzen dut, ondoturri daztela, ez?
4: Eguneroko tasunean hemen lojogezen zer egiten duzuna, ja?
3: Goizetan zabaltzen dutenean, zabaldu imerda dana, kafeak egiten dugu goiz osoan zehar, eta gero azten gara beste dari mota batzuk moten, hori tabernan, eta gero badekugu jatetxea, amabietatik ordu bietara emoten dugu zerbitzue jatetxean da horre bai biltzen az, eta tartean be badekugu tabakoa eta prentsa eta jolasak eta holangoak, eta hori apurbet danatarik ikutu behar da eta bezero gazarremana bai garrantzitsue da. Orden badekugu hiru lan esparru esateko eta bagairo hori.
4: Desberdin ote da jatetxe batean lan egitea hemen iparaldean eta eldu ziren tokian, Bilbo aldean edo Ego aldean.
3: Azte kordotea galetik bai. Gero lan moduen ez dut ustain ezberdina danik. Agian bai hemen ikustatela jenteak ohitura gehiago deukola egunerokoan joateko jatetxetara eta egualdan ez dara hain ohikoa. Egualdan da gehiago zeu zerberesi edeko gunean ospatzeko edo dana dalako orduen hori beste egoera batzutan joaten gara baina... Bai, azpabere bezeroakiko tratu eta janari mota eta esango nuke antzeko dela.
4: Neska zira, hemen ikusten da, bada gizon hainitz, bezeroen artean. Seguraski hainitzetan batzu pizu izaiten aldira, emaztea baitzira, nola kudatzen da hori?
3: Nik arazo asko egin dut ez horregaz, oso pertsona lotxatien nintzen hasikeran eta beti koste izan dazte zetxezatea, beti izan dut bai, mongotzu telefonoa ez dakiz, zer nahiz da gero erantzunik esemon telefono zedan adalakoa, baina apurke-apurke ikasi behar da esaten ezetz eta listo, eta gian ez izaten hain atxegine hori helburutza deukien gizonekaz eta limiteak ipiniten ikasi behar da, baina hori esan dakoa niri asko gozteat eta oina zinaz ikasiten zelan egin hori. Eta hori, hau Bilbotik da katarren gauze bat da, hanbe bai pasetan dazten hori jente pilo batek telefonoa eskatu, ezakizer, eta bueno, hori ikasten da denbora gaz ez. Gero bakoitzan izaera bai eragineko horretan, bazara, zuzenagoa bazara errezago izan gazutzako, baina hori, zimaz.
0: Bai, mireska gainitzen, naia eta segiola, Baionako jogez ostatuan.

bai porkete baz famatuaren bertsona euskaraz eta larumatean kanbon festa izanen da goizetik latxarriak danborradaren amagurten kari desfileak, baskari eta ratxeko sortietati goiti konzertua kanboko gaztetxean kaskatu eta xabaltxekin. Eta bihotz kolpean, endaiako xagarno eguna aipatu behar dizuet, larumatuntan ospatuko da, eta hori Errepublika plazan, atxaldeko seietatik goiti, xagarno, pintxo, talo dastaketa izanen da, Euskal Herriko xagarnoa eta bertako xagarrekin ekoiztua

Bara, gero futbol zazpiko konzertuak izanen dira gaztetxean puntiukakotx eta DJ Ayakaterekin. Orduan animazioak ere bertsulariekin ametsak zaiuz eta Angel Mari Peñagarikano ongi pastuko duzue endaian Sagarno egunean larumatean. Sagarnotegia eta jazzmana Marilyn Marilyn itoiz taldearekin eta ba, zuen agurtzeko azken kantua izanen dugu gaurkoan emengo magazinana eta beberriz ere mileskar gurekin egonik.

preso. Ez nuke egon nahi ez mugaturik zo. Gogo ertsi oso bertzeak ere hor dira. Guri begira, bai, guri begira, aberastuko gira.

0: neskaren seksioa sortu zen, Jean-Louis Pergurriaren bidez. Eta horti goiti, benen gerota neska gehiago ukan ditugu, emaitza honak lehen partean Silvi Alzuetekin, bera zen taldeko neska azkarrena eta munduena ere, munduko txapelduna izan zen. Eta gaur egun taldean berroen lizentzadunak ditugu eta laurden bat neskak dira.
1: Abai.
0: Beraz, gero eta gehiago dira, kontent, bizki kontent gira taldean aurtaz.
1: Bai, eta gaur egun orduan urruñarrak segitzen du. Eskuska balimazen astapenean kirol nagusia, geroztik beste diokoak egiten dira urruñan.
0: Bai, hori da, laburgoita amak urteetan pala seksioa sortu zen, eta xare eta joko garbiko seksioa ere. Beraz, gaur egun gazteetan baditugu hiru eskola azkarrak, eskurkakoa, neska palakoa eta xarekoa. Eta horti goiti, gure lizentzadunak munduko txapelketan eta naiz eta helduetan eta gazteetan parte hartzen dituzte, Frantziako txapelketetan ere emaitza onak dituzte. Beraz, gure taldea baditu hiru espezialite azkar horiek, eta gero eta gehiago etortzen dira gazteek xarera bereziki.
1: Bai, eta urruñan pilota plaza, bada, biztanda, badira trinketak ere, nik bi kondatu nituen Dongaitz eta Iturbidea, baina bada hirugarren bat, Bixente.
0: Bai, bada hirugarren bat, APESA trinketokoa deitzen duguna. Trinkete hori Saint-François-Xavier eskolan kokatzen da. Mila bederatziehun eta laurogei urtean eraikia zen, Etxegorri APESAren bidez. Bera zen taldeko pertsonitate garrantzitsu bat, berak bultzatu zuen pilota egian, lehen partetan bazen trinkete bat bakarrik, pribatua, eta beraz aurrentzat trinketean aitzea zen egisa, eta hortik trinkete hori eraikita gero berak eskoletan pasatzen zen, eta aurrak trinketera eramaten zuen, eta gizon hori egian pilota bultzatu du hainitz, eta bere bidez talde gure taldea hain azkarra da gaur egun.
1: Eta justuki transmisioa urruñan da garrantzitsua, eta zu aur Bixente Bideondo pilotan hasi zinen urruñan, urruñarrak taldearekin, goi mailara joan zara, eta gero osagarri arazo handiak izan ditutzu, orduan, kondatzen nigu zu pixkat.
0: Bai, ni gazteainitz bezala, nire aitaren, zanguetan, bere aitaren zanguak segitu nituen, bera zen txapeldun handi bat,
1: bai.
0: Eta taldean, laguntzaile zen, beraz bost urteetan hasi nintzen berekin taldearen eskolan, eta horti goiti biziki maitatzen nuen pilota, betidanik pilota batekin ibiltzen nintzen triketean aitarekin, eta nahiko fite maitza honak ukan ditut. Gero emezortzi urteetan ene estudioak bordaren egin ditut, beraz bi urte zaila izan dira, eta berriz hemen sartu naiz, eta horti goiti emaitza honak ukan ditut Iñaki Etxeguenekin, gero buruz buruka ere, Frantziako txapeldunak izan nintzen. Horti goiti nagusietan pasatu nintzen, eta hor nire bidea bizikiongi konpontzen zen, fite emaitza honak ukan ditut, Frantziako txapelketaren finale bat egin nuen Batitia Dukazurekin, Pierre Etxeberri eta Luis Sanchezen aurka, galdu genuena. Eta udan nahi bizpairu txapelketa ederrak irabazi nituen, Masterzak Baionan, Jangoitzeko txapelketa, Lekornekoa, Urruñakoa, bidaia biziki hon bat, eta badela urte bat nire bidea, nire pilotako bidea lehenik bukatu zen, nire bihotzeko arazoen gatik. gaur egun pilota ezberdinki bizitzen dut, pixkat gibeletik, taldearen bulegotik, baina pilotan beti segitzen dut eta pilota betiko izanen da nerekin.
1: Bai, eta importanta da, ere klubean implikatzea zen eta justuki pilotan aitzeko behar dira laguntzaileak, behar dira bulegoetan ari diren diendeak, hainiz gauza bada klub batean aiteko, Bixente?
0: Ba, laguntzaileak garrantzitsuenak dira talde bat bizitzeko. Gaur egun pilota bai, gure hietan implantatua da, baina badira beste kilorainitz eta haien lana biziki importantea da. Ni horretzai naiz Patrik Eskurarekin hasi nintzen eta bebera izan zen adibide biziki hon bat eta nire bide honetan eraman nuen. Eta hola, haiekin segitu behar dugu, biziki garrantzitsuak dira. Eta beharrik urruñan hainitz baditugu eta esker hainitz aiei.
1: Bai, eta bai eskertzen ditugu orain arte izan diren guztiak. Eta hemendik goiti izanen diren laguntzaile guztiak. Zu hoietariko bat zara Bixente Bideondo. Egonain zira gurekin zen eta klubak orain ehun urte ditu. Festa iteko mementua etorri da. Pilota izanen da, festa handia horiek denak zurekin aipatuko ditugu. Beste pilotari bat entzunen dugu kantuz ari, Pampila Duz eta kantu eder bat pilotari guzientzat entzun ezazue zuentzada eta urruñarrak klubean ibiltzen diren guzientzat ere bai pilotari.

berriz ere ezkerra irez, lurretin bueltatu Pampi, txokoa utxik, eta abaire iritsi eginda Pampi, orain zabalera.

0: Hala, upa pilotariak pampila duchekin.
1: Ici Euskal Herri.
2: Emengo Magazina.
0: Eta urruneagak klubaren, pilota klubaren egun urteak aipatzen ditugu zurekin Bixente Bideondo. Bai, orain dela egun urte pilota klub hori sortu zen urruñan eta hor dugu, eta hori edera da, erran bar da, diena hainitz implikatzen dela, implikatu dela, eta zuere orain sartua zirela elkarte untan antolatzaileetan, bulegoan eta hori. Errazu, egun urteak markatzeko atora sortu duzue hori ere dan manera berezi bat bepiskatu oroitzapen bat proposatzeko pilotari guzieri
3: bai, biztan dena gure atora amar urte bat zuen kasik hor dugun atora beraz egun urteak markatzeko gauza berri bat ateratu dugun nahi genuen eta hori egiteko xab-xab deitzen den xabitapiaren urbiletik urbiltu gira, bera urruñarra da eta urruñarrak pilota taldean haitu zen ere, beraz plazirekin lagundu gaitu eta atora biziki edera egindu dongaitz trinketea baidena atoran, beraz ene uste atora hori hainitz, jende hainitz maintatuko du eta trinkete hainitzetan jokatuko du.
0: Nahi, bai, eta be justuki. Estrainatu behar da atorra berri hori, eta egun urtean ospatzeko urruñarrak klubak nola zez pilota partidak antolatzen ditu, hori etzen besterik izaiten al, eta pilota partidak gaur hasiko dira, orduan zer ikusiko dugu, eta nun, Bixente?
3: Bai. Beraz, gaur izanen dira iturbide trinketean eta dongaiz trinketean gure soko txapelketaren erdi finalak, beraz, zazpiak eta erditik goiti. Gero, bihar iturbide trinketean zazpitik goiti izanen da lehenik gizonezko gomazko pala partida bat, eta gero xareko partida bat munduko txapelketan, txapeldunak izan ziren gazteekin, Oxan, Alzuet Perugorria, Lafargue, Teletxea eta Kastera, Andoni Kastera haituko dira. Ostiralean, iturbidea trinketean beti zazpietatik goiti Neska Gomazko Palan haitu dira, Urruñako Neskak, Nina Bersetx, Goiaina Goikoetxea, Eloiz Salaberri eta Silvia Alzuet. Eta gero, Lajuzko Pala izanen da, partida biziki eder bat. Iruñan izan ziren Xingar txapelketaren finala izan zen hori 2024an Deni Lajetx Urruñako taldekide bat Valentin Kamboz Behuntza eta Ramos Espainoaren aurka eta gero Euskako bi partidak izan dira asteburuan lehenik lanubatean bostetan dugan iztriketean Biskubi Sanchez Espinal eta Laskanoaren aurka eta igandean pilota plazan, Lafitte, Intxospe, De La Fuente eta Zigarroaren aurka.
0: Orduan, izanen dira pilotariak ikusteko parada Urruñako pilota leku desberdinetan, orduan denetan ibiliko zarete, eta doainik dira partidak, hori ere zuentzat importantea da.
3: Bai, doainik dira, holokorki asteburuko momentu guztiak doainik dira, hori nahi genuen hola funtzionatu, jende gehienak etorriko dezan partidak ikustea, eta instrumentak ezberdinak ikusten aldira, pala, xarea eta eskuska, nahiko partida ederak ere munduko txapeldunekin, gazteekin, beraz denetaik izan da, eta etorri ziste plazerekin gure partidak ustela.
0: Eta urruñarra initz partida horietan aliko da. Orduan, ongi da ere bai erriko gazteak eta zaharagoak ere ikusteko parada. Partidak eta pilota indarrean egun urte horien ospatzeko, baina festa ere izanen da eta larun bat eta igandean astuntan urruñarra Urruñarrak klubaren eun urtenkari. Ongi pasatzeko parada izanen da, bai pilota, baina nere dantzaiteko eta elkartzeko parada, besteak beste mirari taldea izanen duzue Urruñan.

0: Otsikarak bai mirari taldearekin eta berri ona mirari urruñan izanen dela. Aste buruntan noiz nola eta zergaitik, ba hori aipatzen dugu gure gomitarekin, Bixente Bidondorekin. Deia zergaitik erran dezakegu, zergaitik urruñarrak pilota klubaren egun urteak baitira, eta Bixente Bidondo zuntan zira pilotan asizinen gaztetan, pilotan goi mailan, berezkoetan ibilizera, bihotz problema handiak izan arte, eta orain implikatzen zara urruñarrak kluban, eta gazteekin ari zira, denbora pasatzen, helduekin ere, bulegoan parta hartzen duzu, egun urte horiek prestatzeko parte hartu duzu, eta gurekin zira komunikazioan, orduan, ara, hori da, klub bat ere bai, eta egun urte horiek pilota, baina festa ere, berda elkartu, berda dantzatu, kantatu, orduan, maite duzu hori ere?
1: Ba, biztan dena, gaurko garaietan piskat berri txarrak entzen ditugu lokorki, baina bizia edera da eta segitzen du, eta gure egun urte entzan genuen konzertu ederrak egin eta proposatu urruñarrei eta edo zein jendeei. Beraz, konten gira gure programazioaz, eta espero dugura jendeainitz bilduko direla urruñako plazan larun bat ahatxean.
0: Hai, orduan izanen da, larun batean pilotainitz goizean goizetik, bederatzietik goiti dongaiz trinketean, Baskaria baina hor txartal guziak salduak dira, orduan kuskusturekin hori izanen da urruñaren zat, eta ahatxaldeko bostetan dongaiz trinketean esku uskako partida hori Biskubi Sanchez Espinal Laskanoren kontra, eta ondotik, partida horren ondotik, azken fian festa Eriko plazan, orduan hor ere duainik izanen da.
1: Hori da? Hori da, bai, duainik.
0: Eta zetalde gomitatzen duzue pestaiteko?
1: Beraz, lehenik burrumba txaranga hasiko da, gero basapistiak, kolokas egituz eta bukatzeko mirari taldea.
0: Orduan, entzun dugun mirari taldea, egia da mirari gutitan ikusten da, orduan ez da utz egin behar, joan behar da urruñarat.
1: Bai, piskat aldatu nahi genuen, orokorki talde, beti talde berdinak ikusten dira gure egietan, beraz mirari hor ez da biziki famatua oraindik, eta konten gira haien etortzeagatik.
0: Bai, eta igandean festak segituko du, urruñan mesa eginen da goizeko amaretan, eta ondotik denak elkartuko zarete urruñarrak taldean ari diren lizentziadun guziak gomitatzen dituzue, ze pastuko da?
1: Bai, mesa eta gero ibilko gira elizatik pilota plazara, denak atorra behia jantzirik, suriz, gaiterroekin, eta ibilko digira hor pilota plazara. Pilota plazan ikusiko aldugu xab-xab egin duen paretako margazki behia, eta gero taldeko argazki bat eginen dugu pilota plazan, eta gero segituko du pilota partida, eta Baskari tipi bat alaiak animaturik.
0: Ontsa da, ongi pasatzeko parada izanen duzue. Egun urte hoiek programa guzia atsemanen duzue urruñarrakpilota.com webgunean, baita webgunea ere informazio guziekin. Errazu hor, laister biztanda, festa izanen da, ikast urtea bukatzen da, pilota eskola pixkat pausan egonen da, uda denboran edo nola?
1: Bai, eskolak bukatu pausan emanen dira, bai. Baina gero beste itzorduak izanen dira errian, pilota plazan bereziki. Aurten, aste nagusieko erdi finalak ukanen ditugu eskuskan, elduenetan. Eta gero gazteetako joko garbiko finalak ere urruñan izanen dira. Beraz, pilota izanen da udauntan hainitz urruñan, eta biziki konten gira hortaz.
0: Bai, eta gero, irailetik goiti, ara, familiek nahi badute aurra pilota eskolan xaharazi, ze urtetan hasten alda pilotana?
1: Bo, lokorki, sei urtetik goiti, etortzen aldira, aste azken jatsaldeetan esku uskarentzat, eta aste arteetan edo ostegunetan xarera edo neska parantzat.
0: Nahi, orduan, aski da etortzea aste buruntan, zuen gana, eta mintzatu, eta ikusi zelan egiten duzuen, urruniarrak pilota elkartak egun urte ditu, festa egiteko, elkartzeko mementua da, mintzatzeko, erakusteko zelan egiten duzuen, partidak gaurtik goiti izanen dira, beraz, arratseko zazpietatik goiti, gaur iturbidea eta dongaitz trinketetan, bihar eta ostiralean iturbidea trinketetan, Inketean, izanen da Gomazko paleta asare, izanen da Larruzko paleta ere, partida enitz eta joan gaitezke, eta larun batean konzertu horiek, burrumba, basapisteak, koloka eta mirari. Dena duainik, orduan, mila arrazoin badugu, urruñara joateko. Bixentea dozira?
1: Bai, eta gainera denbora edera izan da normalki, beraz, espero dugu jendea enitz erakartzea.
0: Bo, eta gainera, hola, aturra berri hori, egun urtean aturra deskubritzen ahalko duzue pilotariek hori tantziko baitute. Ba, ikusten dugu mugitzen dela eta ongi mugitzen urruñan. Mil eskar handi bat, gurekin egonik Bixente Bideondo.
1: Mil eskar aitzuri.
0: Eta ongi segi urruñarrak klubarekin eta berriz ere. Goresmenak egiten duzuen lanaren gatik eta zorionak deneri.
1: Mil eskar.
0: Adio.
1: Adio.

0: Ara kantu ederra, agur Euskal Herriari sonakai taldearekin.
1: Ici Euskal Herri, egunero zuekin batera.
0: Enpresen munduan sartu nahi duzue, emaztea zarete, eta enpresen sorkuntza, kudeaketaz, informazioa sekatzen duzue, lekukotasunak edo trukatzeko gune bat, handerenaia elkarteak lagunduko zaituzte. Aktibitatearen sorkuntzan ari ziren emazte batzuen energiak bultzaturik, handerenaia elkartea urtez urte lurraldeko erreferentzia bilakatu da, emazte garatzen dituzten proiektu ekonomikoak mikoen gauzatzeko, enpresen sortzeko edo segida hartzeko laguntza emanez. Handerenaia elkarteak topaketa ibiltariak antolatzen ditu, eztabaida gunea emaztei proposatuz. Hortzaitzen eta espeletan ibili eta urrengo itzordua Urruñako Jean Samper gelan emaiten digute, ekainaren 16an elduden astartean atxaleko seiak terdietatik sortzietara. Antolakuntzaren erresteko aintzinetik izena eman dezakitzen zakezue eloazo plataforman handere nahiaren horrian duainik da eta elkartari buruzko informazioa nahi baduzue handere nahia.aso.fr webgunea topatuko duzue.
1: Ici Euskal Herri, bai aktualitatea, bai musika eta bai alaitasuna.
0: Are, istantean kanaldude herri telebista nun eta nola begiratu ikusiko dugu eta lehenik bikote famatu bat entzun dezaun Pantsoa eta Peio.

0: Eio eta pantsua hoiek berrogeita amar urta hoetan kantu zibili dira eta Baionako logagelan ariko dira abenduaren amaikan. Azken txartelak, fite duetan dira txartelak, baina batzu gelitzen dira azkenak dira eta erosten alditutzue pantsua eta peio.eus webgunean. Hemengo magazinan Kanal Dude bi aste guziz aipatzen dugu zurekin, Matxin Troitiño, egunon?
1: Egunon zuri, Xixili.
0: Ara, Kanal Dude, bai, izen hori orain guren zulek ongi ezautzen dute, eta agian horietariko batzuek begiratzen dute, baina usaia hartu ez duten entzat, barba espikatu behar dugu, Matxin, Kanal Dude nun eta nola ikus dezakego, balenik Kanal Dude telebistan ikus gai da.
1: Hori da, Kanal Dude ikusteko hainbat bide eta molde ezberdin ditugu, eta kasunetan nolabait esatearren telebista konbentzionalean, ez, 24 oreneko jarioa edo emisio hori ikusteko aukera badugu, eta kasunetan etxeko telebistetan, internet bidezko boxetan ikusi alda Kanal Dude telebista, horrek esan nahi du lau hornitzaile baditugula, horien artean dira Orange, Bouygues, Free eta SFR, eta simplea da hornitzaile hauek internet di konektatua den kutxa txiki bat eskaintzen dizute, kontratatua balin baduzu, eta kasu horretan telebistara konektatu besterik ez duzu, eta hauetariko bakoitzean badugu zenbaki jakin bat, esaterako Oganxen 348, Bouygues 329, Frin 948 eta SFR-en 186. Orduan, box hori konektatua balin badugu gure txeko telebistan, besterik ez dugu zenbaki hoiek sartzea eta Kanal Dude gure txeko telebistan ikusi.
0: Bai.
1: Hori izango litzateke guk zuzenean herritarrei zuzendua dugun zerbitzua edo tresna bat telebistan ikusteko, eta hori ez hornitzaile hoiek ez dituztenentzako bada beste aukera bat ere, badugulako TVPI telebistakatearekin elkarlan bat astez aste bakanaduderen euskarazko edukien oren bateko tartea eskaintzen dute TVPIk, eta hori ikusteko, euskarazko oren hori ikusteko posibil izango duzue arratsaldeko bostetan asteleen aste arte ostegun eta ostiraletan, aste azkenetan gaueko 10:00 eta larunbat eta igandetan eguerdiko 12:00. Orduan, telebistan ikusteko baditugu hainbat modu edo hainbat bide, orduan hori izango litzateke Kanal Dude telebista modu konbentzionalean ikusteko modua.
0: Bai, eta Matxin, bestalde badugu webgunea kanaldude.eus eta hor ere eskaintza zabala badugu.
1: Hori da, webgunean ere, kanaldude.eus webgunean ere posible da, 24 oreneko emisio hori ikustea, baina webguneak badu beste lehentasun bat. Eta hori da, Kanal Dude telebistan edatzen ditugun edukiak noiz nahi eta non nahi ikusteko aukera eskaintzea. Hau da, Kanal Dude telebistan aste-aste eduki berriak erakusten ditugu, eta gero eduki horiek webgunera eramaten ditugu, eta bertan edonork edozi momentuan tarte bat duelarik, nahi duelarik ikusi dezake eduki hori. Horretarako prestatua da webgunea. Webgunera sartu ez den norbaiteri irizpide batzuk ematearen, sartzen zarelarik kanaldude.eus webgunean, hor ikusiko duzu lehen blokean eduki berrienak hor ditugu, gero eduki hoien goikaldean badira botoi batzuk, hor badugu bilatzaile bat, badugu ere Kanal Duderen programak zeintzun diren ikusteko beste botoi bat, hainbat informazio gehigarri, gure programazioa, gure eskaintza zein den, eta baita ere, adibidez, Kanal Dudeko laguntzaile izateko informazioak ere hor atxeman aldira, badira hainbat eta hainbat informazio, eta gero webgune zabalean goitik hasi beheraino baditugu gure edukiak sail edo programa ezberdinetan sailkatuak, eta gure ustez eta azpimarratu nahi egon nuke noski eduki guzti hauek irekiak direla, inungo mugari gabe, Seguretzako importantea da, ze azkenean lurraldean lan egiten dugu, herritarrekin lan egiten dugu, eta guretzako biziki garrantzitsua da, eduki horiek irekiak izateko jende guztiarentzako.
0: Bai. kanaldude.eus webgunea dugu eta telefonoetan mugikorretan gero eta gehiago baliatzen diren aplikazioak badira eta hoien artean kanaldude aplikazioa matina.
1: Bai, eta biziki garrantzitsuaz inkestek eta ikerketek erakusten digute tendentziak geroz eta gorago dijoaztela mugikorren erabilpenera. Gehien bat jende gaztearengan eta hor mugikorra izango litzateke webgunearen ispilu bat, hau da webgunean aurkitu ditzakegun eduki guztiak ere mugikorreko aplikazioan izango ditugu, aplikazio hau Android eta Apple sistementzako prestatua da eta sinplea da eta erresa da atxematea mugikorreko bilatzailean aplikazio hori telekargatzeko. Aplikazioak duen berezitasun bat izango litzateke guk astez astea aipatu duan bezala eduki berriak edatzen ditugularik, ba eduki horiek edatu aintzin jakinarazpen bat iritsiko zaigu mugikorreko aplikazioa eta ara konektatuak izango gara kanaldudera eta kanaldudek edatzen duelarik eduki berri bat itzortu bat duelarik jakingo dugu aintzinetik zuzenean eduki hori ikusteko. Eta gero automatikoki noski eduki hori noiz nahi eta ikusteko aukera ere zabalik izanen da. Orduan, mugikorreko aplikazio hori modu interesgarria da kanalduaren berri izateko, modu automatizatu batean, eta ara, tartetxo bat dugularik edo nahi dugularik edukiak ikusteko ere.
0: Bai. Kanaldude aplikazioa, kanaldude telebistan bai Orange, Buig, Free, EXFR eta boxetan baita TVPin oren batez egunean eta xetasun guziak anulazez webgunean ditugu kanaldude.eus webgunean. Justuki, Matin, egun hauetan, zer ikus gai dugu kanalduden?
1: Hori da, ipatu dizkizudan, astez-asteko itzordu berri hoien baitan, ostiral honetan, gaueko hamarretan baduku film luze bat, onbuaren itzala izena duena, eta esan ere, edapen hau, Amaika telebistarekin elkarlanean egiten dugula, orduan esan genezake, ostiralean gaueko hamarretan, Ipar Euskal Herria, baina baita ere Ego Euskal Herrian, edatua izanen dena aldi berean, eta gero asteburuari dagokionez badugu itzordu garrantzitsu bat igandean arratsaldeko 8:00 urrats kolektiboak pastorala lehen aldiz edatuko dugulako. Orduan bi itzordu interesgarri, film luze bat eta igandean pastoral eder bat.
0: Bai. Ados. Mil esker handi bat Matin Troitiño gurekin egonik.
1: Bai, mi esker zuei.
0: Eta kanaldude.eus webgunean, aipatu ditugun informazio guzti horiek atsemanen dituzue. Problemarik gabe, mi esker Matin, eta bi asten buruan berriz elkartzen gira.
1: Bai, plazer handiz, mi esker.
0: Adio.

0: Zetak taldea laister Bilboko Xarma Mexen Mito Aroa iru konzertuak emanen ditu ekainaren 19 eta ogoian.
1: Ici Euskal Herri,
2: Emengo Magazina.
0: Eta enualtuna zurekin emengo diendeak ere entzuten ditugu eta gaur zure gomitarekin ostatura goaz.
3: Egunon, nahi anaz eta lujogezen lan egiten dut, Baionan. Baionara heldu nintzen eta zinintzen kalostrapen lanean eta gero amaitu zen nire lan kontratua eta hango lankide batek ez eustan amene topetan zeuriela lan egiteko nonor. Ona urbildu eta jarraidean hartu ninduten. Eta hori Santa Espiritu ez nemen hainbeste ezagutzen momentuen da oine azkenan ezagutu eta mengo jente piloet eta mengo giroa eta aldatu azta burde bai Baionan ezagutzen hemen giroa.
4: Nola egokitu zira hemen lojorez ostatuan edo kalostrape ostatuan egin nahi dut baina aritzeko eguneroko tasunan bezeroekin ez baita ezpada euskaraz?
3: Azan dute moduan kalostrapen ibili nintzen, eta han bai dauzela bezero gehiago euskaldunek direnak, alan dabe baduz frantsesak bai. Orduen kalostrapen egoteak emoduztan apurbet biek garatu alizeteko aukera, eta gero ja ona etortzerakoan bai dauzela euskaldun gitxi hau eta frantses gehiago. Eta ez bakarrik frantsesak baizik eta txerriko asko euren azentu propioa dukiena, orduen apurbet naste borrastea inaten bere buruen bai, baina lortu dut ja ulertutea euren azentuen eureagaz moldatu alizetea eta egia zan, esaten dute jente asko kobetu dala nire frantsesa orduen suposatzen dut, ondo etorri daztela, ez?
4: Eguneroko tasunean hemen lojorezen zer egiten duzuna, ja?
3: Goizetan zabaltzen dutenean, zabaldu inberda dana, kafeak egiten dugu goiz osoan zehar eta gero azten gara beste dari mota batzuk moten, hori tabernan. Eta gero badekugu jatetxea, amabietatik ordu bietara emoten dugu zerbitzue jatetxean, da horre bai biltzen az, eta tartean be badekugu tabakoa, eta prentsa, eta jolasak, eta holangoak, eta hori, apurbet danatarik ikutu behar da, eta bezero gazarremana bai garrantzitsue da. Orden badekugu irulan esparru, esateko, eta bagairo hori.
4: Desberdin ote da jatetxe batean lan egitea hemen iparraldean, eta eldu ziren tokian, Bilbo aldean edo Ego aldean.
3: Azte kordote galetik bai. Gero lan moduen ez dut ustain ezberdin edanik. Agian bai hemen ikustote la jenteako itura gehiago dukola egunerokoan joateko jatetxetara eta egualdan ez dela hain oikoa. Egualdan da gehiago zeu zerberezi edeko gunean ospatzeko edo dena dalako orduen hori. Beste egoera batzutan joaten gara baina... Bai, azpabere bezeroekiko tratu eta janari mota eta esango nuke antzeko dela.
4: Neska zira, hemen ikusten da, bada gizon hainitz, bezeroen artean. Seguraski hainitzetan batzu pizu izaiten aldira, emaztea baitzira, nola kudatzen da hori?
3: Nik arazo asko egin dute zorregaz, oso pertsona lotxatien nintzen hasikeran eta beti koste izan dazte zetxe zatea, beti izan dut bai, mongotzu telefonoa ez dakiz zer nahiz, eta gero erantzunik esemon telefono zedan adalakoa, baina apurke-apurke ikasi behar da ezaten ezetz eta listo, eta gian ez izaten hain atxegine hori helburutza deukien gizonekaz, eta limiteak ipiniten ikasi behar da, baina hori esan dakoa, niri asko besteat eta oina zinaz ikasiten zelan egin hori. Eta hori, hau Bilbotik da katarren gauze bat da, han bebai pasetan dazten hori jente pilo batek telefonoa eskatu, ezaki zer, eta, bueno, hori ikasten da denboragaz, ez? Gero bakoitzan izaera bai eragineko horretan, basara, zuzenagoa basara errezago izango azutxako, baina hori, zimaz.
0: Bai, mileska gainitzen, naia, eta segiola, Baionako jogez ostatuan.

Bai, porkete baz famatuaren bertsona euskaraz eta larumatean kanbon festa izanen da goizetik latxarriak danborradaren amagurten kari desfileak, baskari eta ratxeko sortietati goiti konzertua kanboko gaztetxean kaskatu eta xabaltxekin. Eta bihotz kolpean, endaiako sagarno eguna aipatu behar dizuet, larumatuntan ospatuko da, eta hori Errepublika plazan, atxaldeko seietatik goiti, sagarno, pintxo, talo dastaketa izanen da, Euskal Herriko sagarnoa eta bertako sagarrekin ekoiztua dena dastatzen alko duzue, eta hainitz sagarno ekoizle present izanen dira, Kamino Berri, Gurutzeta, Arizmendia, Oialume, Iturrieta, eta Etxeberria Bidasoako sagarnozaleak, Antxo Borlo, Talaia sagarnoa, Ola, Lagaldea, Ordo Zelai, eta Oiako Jartzun, Lekaroz, Bireatu, Irun, Edo Astigarraga, eta Senpere, Edo Bireatutik. Etorriak txotx izanen da seietan, txotx itxiera gaueko bederatziak ta erdietan, eta bara, gero futbol zazpiko konzertuak izanen dira gaztetxean, puntiuka kotx eta Didi Aiakaterekin. Orduan animazioak ere bertsulariekin, ametsak zaiuz, eta Angel Mari Peñagarikano ongi pastuko duzue, endaian sagarno, egunean, larumatean. Sagarnotegia eta jazzmana Marilyn Marilyn itoiz taldearekin eta zuena gurtzeko azken kantua izanen dugu gaurkoan emengo magazinana eta berriz ere mileskar gurekin egonik.

Zmana oroitzapen bikainak Itoiz taldearekin hemengo magazinan. Eta eskertu behar dut Bixente Bideondo gurekin izan baita Urruñagak pilota klubaren 100 urteak aipatzeko. Zorionak deneri, gaurko eta lehengo eta biharko laguntzaile guzieri. Gaur pilota partidak 7:00 Iturbidea eta Donkaitz trinketean, bihar eta